Mr. Christopher Afolabi. Adike mo yo adura yin ti gba. Olusu Aguntan Loluwa.

bien Kasim Olusola Kasongo niyan lara awon osise yen ni kan ni wa bibi ni Kasim